0: ki ha asteya jazz rock pop pir bi pesh khisin le nerina te noha chant u hunera kurdî li kîjan nuwariye di muzîkê de
1: ma bestet esta hunerî kurdî le çi astekaye le çi şwênekaye
0: duwarê cîhanî de em bêjin
1: cîhanî ئەوەی کە گرنگە ئەوەیە هەر هونەرمەندی کوردی بە شێوەی خۆی کار دەکات و ئەمڕۆ لە سەردەمێکە ئەژین کە ڕاستە شوناسنامە زۆر گرنگە بەڵام لەگەڵەوەش تاک گرنگە چی گزارش لە خۆیەکە و دەیمین لایک ئیتس ئەبسەلوتلی دی ئایدێنتیتی ئیز ئیمپۆرتەنت ئین یۆر ئارت وۆرک بەت دی مۆست ئیمپۆرتەنت ئیز یۆر ئایدێنتیتی یۆر پەرسۆنەڵ ئێکسپیرینس یۆر پەرسۆنەڵ جۆرنی وی ئەز ئە کوردیش ئارتیست وی هاف ئە کۆمپلیتلی دیفرەنت ئێکسپیرینسز ئین دیاسپۆرا ئەن ئیڤن دی کوردیش ئارتیست ئین کوردستان ئین دیفرەنت پارت ئۆف کوردستان دی هاف ئە دیفرەنت ئێکسپیرینسز سۆ فۆر می ئیز ئای ئۆلویز سەی تو دی نیو جەنەرەیشن لوک فۆر یۆر own artistic practice or your own language, yeah? For example, I would say our Kurdish audience for sure well known the Kurdish singers like Hasan Zirak, Mamle, Ali Merdan, and also the Aisha Shan and all these kind of other singers well known, Kawezaga, you know, many other singers. They all had, even that time, they had their own language. There was Kurdish, but their own language. So that's important to follow your own kind of experience and create your own language, which is this language is a Kurdish language. So you contribute to the Kurdish music with your own language, not repeating what being played by those singers or musicians, yeah? So my best friend, the way I am, هنرمندی گنج یا هنرمندی بگشتی زمانی خوی ادوزیت و ایخات ناو هنری کردی و اما هنری کردی دولمان اکاد وگلوی که هر بردوام اوشتانه بلیت و یا خود او برهمانه دوباره بکات و که پیشتر بوترا و اما تو هیچ تک نخیط سری اما با عکس و با پیچوانو و ایبات دعا و نگوی با برو پیشو لبرامه زوز و گرنگه اما شتک به حالتی گشتین لوی که هنر بپارێزین هنری کوردی بپارێزین وەک لەوەی هنری کوردی بخەینە چارچێوەیەک و دایخەین پێش نەکەوێ
0: بەڵێ من بەری نوهام بە هەواڵە هێژارێکی بە هەواڵی سیاڤێشی وە هەمی ئارە من بەحسە ئاسیمیلاتسیۆنێ کرد باندۆرە ئاسیمیلاتسیۆنێ لەسەر موزیکا کوردی چ هەیە گەلۆ ئەو باندۆرگیهایە هەیە موزیکا کوردی یا ناژبەر گوسە لە گۆری تەمەنێ من ئەس بنێرم دخواستن نتخواستن لأو اسیمالاتسیون حیا گیج هنرمند مدهاتن دوری چاندا هونی کردی تخستن اره پر کرد اسیمیلا بون لی همان دمید چاندا خو پر باش پاراستن امگیهان آسه که گستران جی هنرمند دهات دزین او استران دبون ترکی دکرن مثلا او موسیقا او موسیقا دما لی تنی پیوه دکرن ترکی دکرن فارسی دکرن عربی دگو اف استران یا میه ام دم بیجن نه ولاته کی مه هبونه تشته کی هبو گم کار بند عالیه یاسایی ده تشته کی بکن دوه چاغه حقیمت درست چوم mein zweite frage welche einflüsse hat eigentlich assimilation auch auf kurdische musik ich habe vorhin erwähnt kurden wurden schon in viele bereiche schon mal assimiliert was sprache betrifft was auch generell die ganze kultur betrifft meine Hauptfrage wäre, wurde die kurdische Musik auch assimiliert oder wie sind die Künstler damit umgegangen?
1: I think that's a more or less a legal question. And I'm happy you asked this because I'm working on a different project that's related to, it's not only about the cultural. When you mentioned like our music being stolen, this music has been to in a Turkish music, in Arabic music, and a Persian music, and so on. This is kind of a general issue, not only our issue. There have also been music stolen from the other cultures, yeah. But I think the most important is finding the legal way to bring back those music, those heritage, to their owners. Yeah,